0: Golden. E je malo ponedeljnička motivacija, stiga kot Huntrix.
1: Ova je tvojot moment. Presen je našata programa. Poračaj pesna za budenje.
0: E, ova je šansa da sekoje utro da si poračaš pisnata i da si uživaš maksimalno, da otvoriš oči instantno. Sekoje utro programata nija priznama, to išto prv stigno da si poračaš pisnata sa svojata glasovna poraka i Eva koji beše najbrsi koji si čuvaše red za ovo utro.
2: Dobro utro, nasite, ja sam Tamara od Bitola. Da li ki može da go razbudite mojeto momče sa pesnata Cheap Thrills od Sia? Hvala vi.
0: Ete, тоа е љубов, да си разбудиш љубовта и момчето со песна. Уште па ако тоа е Чип Трилс, Тамарче, фантастичен избор. Ке функционира и за дечкото, ама и за сите нас.
1: Твојот

Ja som Jelena a ty slušaš Rabotno vrieme na kanál 77. Zdravo! Se podgotvie za jesenta, za novata sezona? Ako nisi, togaš imaš odličnu možnost za gift card vo vrednosti 3000 dinari i to od obuća metra. Kako do vučerat? Na kanal 77.mk je postavena muzička anketa koja ki ti odzeme 10 minuti od tvojeto vreme. Ti biraš što ke slušaš vo sledniot period. Кога ќе завршиш со анкетата, тогаш веќе стануваш и потенцијален добитник на гифт карт во вредност од 3000 денари од обуќа метра. Вреди да се проба и немој да чекаш.

Avicii od Jamesona. Addicted to you. I ovo je na tri predplatne. Kanal 77. Deep House.

stil i udobnost. Izberi Frutri prekrivki od Frutrika Delčeva. Meko, ubavo, vistinski tvoje. Frutrika.com.mk. Со љубовком секој ден што доаѓа.